0: Анан кийин түш жарыянада 13 кой деген баатты мен 13 кой, 15 кой бадым, 3 койдон артык бадым, азыраак болсо микрге өткөзөй дедим, усузук ичиң дедим. Шундай кошо кетти деп. Şu uçurunu yollayan ken ha. Huzurdur radyonun güzel huzuri bir dubizlege hoşallık demle mihirlik sözlerden tüküler yaşlar dep ayacalanıp mavi hissiyatların işbada dep koşaklan yiz gitipdi. Onda bası anlıqıcıla silabaga uçurlanı mu anlavatımız, anlatavatımız yani programı mezmullarımız otup ketken bolsaq. Қадірлік аңлығычылы программымызға орылаштырылған мәзмұнла дамлық түрді дейқтіңлады болсын.
1: Майтақ күча ташылады ке тағылық районларда ямғыр арлаш қар яғыды. Алдын келіш түзімі ене ижра қылынмақта.
0: Майтақ күча ташылы бойыды ке деңіз үзідің егіз давалада бүгін юқары температура 12 селесия градустың 15 селесия градус күче. Кечеді ке түән температура 0 селесия градусқа еқілішеді кен. Хашилигин давыны, Үшмірки давынада бүгін күндізі ямғыр арлаш қар яғды екен. Чорма, Нарат, Байымбула қатарлық жайлада құйық тумалық аварай көрілді екен. Тақ ішчігі кіргічіләге қилін кейініп, автомобил сүрітіні муапық контрол қылышын әскәртіміз. Майтақ күча ташуылының шимали бөлігіде алдын келішіш түзімі еніла ижра қылынуатуду. Әр күні саат 8-дің 19-гыжы болған 5 вақыт бөлігіде алдын келішіш. Еткішілік вә онудың түвен болған кичік типтігі автомобила балдыр болғанда 7 күн бұрын, кейін болғанда 1 күн бұрын алдын келіш керек. Алдын келішмеген шопырлаға 200-ен жәрейманы қойлып, бір нұмыр қатерілініду. 8-ci ayın 31-ci günüdün kiyin bu xil aldın kilişiş usulunun uzartılış uzartılması da hükümet tarafının umumi uxturuşu ölçem kılınıdı.
1: Yazlık tatillik yolucu toşuş mezgili bugün ahırlaşıdı. Okuş başlap mektepki kayıtış. Şincan'dan çıkış yönlişideki poiz biletiki bolgan ihtiyaç zor bolmaqta.
0: 2026 yıllık yazlık tatillik yolucu toşuş 8. ayının 31. günü yani bugün ahırlaşıdı. Şincan'daki tömür yollarda 12 milyon 700 bin yolucu kıtım toşuluşu mülçerlenmekte. Hazır mektepki kaydıdığan okuvucular bilen sayacılar zor derecede girelişip seperge çıkıvatkan bolğaşka Ürümçi İdarisi Guroi şirketi Şincan'dan çıkıdığan kızık noktuluk mektepki kaydıdığan liniyelerde yolucular nöbetçi poizlerini muvaffak köpeytti. Şincan içindeki ok poiz gruplarını kaydı ulap yürüştürüş, adetki poizlerinin vagonları canlı köpeytildi. Aksu, Hongçipu, aerodromi, okuğucuların yerin bağlıq bileti ve aeroplanğı çıkış yeşil yolunu təsis kıldı. Mektepki kaydıgan okuğucularga bilet seti vağanda 13306 torbekti ve aviyasiya şirketinin hükümet tarap yolunu toğru tunup biletini baldır seti velişini əskertimiz.